0: Cumhuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
6: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Blast Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.